0: Tutti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa klička pri treh himnih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
6: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ej, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Olgica, servus, ki imaš deda?
7: Se te veš, ki je?
6: V gostilni?
7: Vem CK hodi po novem.
6: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Se spomniš ti krompirčka na slovenski ulici?
11: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
6: Pa klička pri treh evnikih.
11: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
2: Pa restauracija Orl.
6: Je. Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ej, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7 letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Previdno na štajerski avtocesti, promet je oviran proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če karkoli opazite na svoji poti, smo tukaj na 080-1055.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Na jutro imamo in 16 stopinj v Mariboru, 16 v tem trenutku tudi na Ptuju. Danes bo ostalo sončno, temperature bodo šle nekje do 29 stopinj, jutri celo do 30, večinoma bo jasno, bi pa lahko popoldan vmes tudi malo deževalo. Minuta čez osmo, dobro jutro, lep vikend, lepo nedeljo na Totem radiju, Saša vam delam družbo, za začetek seveda s stotimi poletnimi hiti. Če v planu slučajno kakšen piknik vas čakajo tudi na Mariborski tržnici, pa v mestnem parku ne pozabiti še zadnji pravi poletni vikend v Art Campu. Čez čisto vse to gremo danes skupaj zjutraj in dopoldan, ampak najprej še enkrat lepo dobro jutro s stotimi hudimi hiti.

0: 15 minut že za 8. Dobro jutro.
1: Gospare, pince domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: In vabljeni, če planirate še zadnji tisti pravi poletni piknik, če iščete sveže domače sestavine, vse to vas čaka na Mariborski tržnici, danes že od 7. pa do 12. dopoldan. In seveda je včeraj k Frasu in Medvarju že nekaj prinesla tudi vodja Mariborskih tržnic, Nataša Matijevič.
4: Tri vrste grozdja sem prinesla, ja, rdeče, belo in pa tisto na veliko. Na tržnici ga najdete še kakšno sorto zraven.
5: Ja.
4: Tudi jurko najdete, tisto dišečo, črno in res grozdja je danes na tržnici ogromno, tako da če boste delali kakšne sokove ali pa če jih boste samo zobali ali pa karkoli naredili iz njih, ga je ogromno. Ja. Lubenic je ogromno, predvsem te domače štajerske, dupleške lubenice boste našli. Ne pozabite na tržnico v Radvanju, tudi tam jo boste našli.
5: Ok, ja, kak je s tem, kak je z ostalimi tržnicami?
4: Vse tržnice delujejo nemoteno, dobro, tudi zdaj so ostale tržnice dobro založene, tudi Kidričev trg, tudi Tezna, predvsem Pobrežje, ne pozabiti, Pobreška tržnica je zelo dobro založena, Taborska tržnica, v petek, soboto je na Taborski tržnici tudi mesar, v Radvanju je mesar, tako da na katerokoli tržnico boste šli, boste našli verjetno to, kar boste iskali.
0: In danes očitno res ne bo problema, tako da res vabljeni danes do 12. Več pa v sobotnem podcastu Fras in Medvar šova, ki ga že lahko poslušate v naši audio špajzi na totiradio.si.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.
7: Toti radio.
8: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Večina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In to ta osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Hej, male in velike veveričke!
5: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
4: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
5: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna. Pričnemo ob 10.
4: Veveričkin dan.
5: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
6: Dober dan, tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu?
6: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Previdno na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani, drugih posebnosti pa vsaj za enkrat ni. Če vi karkoli opazite na svoji poti, smo tukaj na 0880055. In še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru, 17 v Zavrču in 17 tudi v Zbigovcih. Danes bo šlo do 29, jasno bo, sončno in podobno tudi še jutri, pretežno jasno vreme pri največ 30 stopinjah in vmes tudi kakšna popoldanska ploha. 38 minut je na uri, dobro jutro še enkrat s totimi hudimi hiti.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše. Odvidno.

0: nedeljo na Totem radiju. 30. avgust je danes na nek način zadnji tisti pravi vikend v tem poletju in če še delate načrte, dajmo izkoristiti zaključek poletnega dogajanja v mestnem parku. Še danes torej Art Camp s pestrim dogajanjem za vaše najmlajše. Čez dobro uro ob 10. se bo vse skupaj začela, kaj vse pripravljajo danes pa producentka Lana Goršič.
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalnice in raziskovalnice ter na gibalnice s športnim junakom. Ustvarjali pa bomo strašilo iz volne, kolažiran portret in pa mobile. Ob 18. uri nas čaka predstava za otroke z naslovom Krog v kvadratnem mestu v izvedbi Globus Hystericus iz Ljubljane in pa poletnega lutkovnega pristana v sodelovanju z lutkovnim gledališčem Maribor. Vabljeni.
0: Odlično, vabljeni torej tudi danes o 10. dalje Art Camp v mestnem parku.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Je minuta čez deveto.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar bo po včerajšnjem hudem padcu na dirki po Španiji potreboval operacijo. Slovenski kolesarski zvezdnik si je zlomil levo ključnico in sedmovratno vretence, utrpel pa je tudi pretres možganov. Iz njegove ekipe sporočajo, da je zlom vretenca stabilen in da Pogačar nima nevroloških posledic, operacijo ključnice pa bodo zaradi pretresa možganov iz previdnosti nekoliko odložili. Pogačar je včeraj padel 32 km pred ciljem 8. etape Vuelte. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje nasilje izraelskih naseljencev. Več deset jih je včeraj napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra in oviralo dostavo osnovnih potrebščin. V bližnji vasi pa so napadli tudi ameriško novinarsko ekipo televizije NBC in palestinko, s katero so pripravljali intervju. Nasilje so obsodili tudi najvidnejši izraelski predstavniki. V Italiji pa odmeva odločitev javne televizije, da z vodenja ene najbolj gledanih politično-informativnih oddaj umakne znanega novinarja Zigfrida Ranuccia. Razlogov niso pojasnili, opozicija in njegov odvetnik pa govorita o pritisku na neodvisnost javne televizije, saj je bila oddaja pogosto kritična do vlade Giorgia Meloni. Ranuccijev dom je bil lani tudi tarča bombnega napada, sprva so sumili, da bi lahko šlo za maščevanje mafije zaradi njegovega novinarskega dela, je pa preiskava pozneje pokazala, da je napad organiziral njegov prijatelj.

zunaj in okoli 19 stopinj na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in tudi jutri nas čaka večinoma jasno vreme. Popoldan so sicer napovedane občasne temperature, temperature, kot smo rekli, pa nekje do 30 stopinj jutri. Se zgodi v nedeljo, 4 minute so čez 9, še enkrat vam, Saša, želim dobro jutro in vam delam družbo s 100 poletnimi hiti. Kenny Loggins bo z nami, The Kid LAROI, Pitbull, Christina Aguilera in tu je tudi že Miley Cyrus. Lep vikend!

0: Nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, NK Maribor. Živo na Totem radiju iz Lendave, že od 7 zvečer naprej.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Lepo nedeljo, še zadnjo v tem avgustu, mimo grede pikniki, izle čisto vse danes pride v poštev, potem pa se zvečer kmalu po sedmi upam, da slišimo tudi v živo iz Lendave na Totem radiju.

0: 5 minut še do 9:30. Lepo nedeljo vam želim in če slučajno za koga danes ne gre čisto vse tako, kot bi si želeli, brez skrbi, ker niti slučajno niste sami.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko si 100 let na dopustu, v kroksih, pa bos, pa v morju, pa v pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si mrš po 100.000 letih obud z okne.
1: Ko se mi pa to zgodi?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
9: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir. iVent Branik Open
8: s nagradnim skladom $30,000.
9: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci. Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzelj in ostali. Vstopnine ni.
8: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
10: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
12: da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
15: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
16: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
17: Ujo.
11: Pa restauracija Orl.
17: Yeah.
11: Pa klička pri treh himnikih.
17: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
18: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
5: Radijska mreža, Tuti radio.
0: Lep vikend vam želim, tudi na cestah v tem trenutku ni radarjev, ni zastojev. Če se to spremeni, pa prosim, klic na 080-1055. Lepo jasno vreme ostaja zunaj 21 stopinj v Mariboru, 21 tudi v Dravcih. Danes bo ostalo sončno, temperature bodo šle nekje do 29 stopinj, jutri še kakšna stopinja več, večinoma bo jasno, morda pa nekaj dežja popoldan.
19: Tvoje mesto...

0: 11 minut še do 10. Sašo, vam želim lepo nedeljo, ki jo že od jutra uživamo s totimi hudimi hiti, po 12. Pa prihajajo tudi tisti najbolj legendarni, ki jih je za nas pripravil profesor Križanič. Dobar dan, profesor, in prosim, kaj nas čaka danes po 12.
1: Pozdravljeni. V tej zadnji avgustovski nedelji bomo med drugim slišali največji hit za sedbe Poison, se spomnili legendarnega Roya Orbisona in Dionne Warwick. Za začetek pa nekaj o skladbi, katere besedilo je bilo predmet razprave v ameriškem senatu.
0: Zanimivo vse to in še več od 12 do 15 nedeljsko popovdne s profesorjem Križaničem. Ne zamudite.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: boš nehala cmokat.
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: Olgica, servus, kje imaš deda?
1: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
1: Vem se, kaj hodi po novem.
0: Kaj pa te?
1: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je minuta čez deseto.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po uničujočih poplavah na območju Nepala in Tibeta je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 750, več kot 3000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Vodni val in blato, ki sta po navedbah prič spominjala na cunami, sta v sredo izbrisala celotna naselja. Trupla domnevnih žrtev poplav zdaj odkrivajo celo v rekah v sosednji Indiji. Katastrofa naj bi bila povezana s podorom ledenika. Nepal in Združeni narodi pa opozarjajo, da zaradi globalnega segrevanja podobni dogodki v Himalaji predstavljajo vse večjo nevarnost. Streljanje na rave zabavi je pretreslo sicer mirno Švico. V streljanju na severu države je bila zgodaj zjutraj ubita ena oseba, še pet ljudi je bilo ranjenih, nekateri huje. Streli so po poročanju švicarskih medijev odjeknili pred 3 uro zjutraj na območju hipodroma, kjer je potekala zabava. Policija je sprožila obsežno akcijo in storilca oziroma storilce še išče. Kaj je privedlo do streljanja in koliko ljudi je sodelovalo v napadu, pa za zdaj še ni znano. NASA pa v vesolje pošilja teleskop, ki naj bi odprl povsem nov pogled na vesolje. Teleskop Nancy Grace Roman ima enako veliko glavno zrcalo kot legendarni Hubble, vendar kar 100-krat širše vidno polje. Nebo bo zato lahko pregledoval do 1000-krat hitreje in opazoval milijarde vesoljskih objektov. Znanstveniki bodo z njim raziskovali skrivnostno temno energijo in razvoj galaksij, pa tudi iskali nove planete zunaj našega osončja. Izstrelitev z Floride je predvidena danes ob 13.26 po našem času.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Zastojev prihaja na štajerski avtocesti, slaba 2 km in 7 minut zamude trenutno pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Gnečo je še med slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane, zaradi varnosti tam občasno tudi zapirajo predor Golo rebro, tako da previdno, strpno in če opazite še kakšno posebnost na svoji poti. 0880055.
3: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Aktualne temperature 23 stopinj v Mariboru, Spodnjem Dupleku in tudi pri Sveti Ani. Danes bo šlo do 29, jasno bo sončno in podobno tudi jutri, pretežno jasno vreme, torej pri največ 30 stopinjah, morda pa popoldan tudi nekaj dežja. So čez deseto, lepo dopoldne in lep vikend na totem radiju. Jutri bo še zadnji dan počitnic, tako da dajmo jih izkoristi danes do samega konca in tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor je jutri še zadnji dan, ko se bo dogajalo na polno. Vabljeni in več o tem tudi čez nekaj minut.

0: Tudi Žan Serčič med totimi hudimi hiti, ko se pa reže počasi pomikamo proti zadnjemu dnevu počitnic. Še zadnja priložnost, da ga vi oziroma vaši najmlajši preživijo zvezo prijateljev mladine Maribor, in sicer jutri, kaj pripravljajo pa Sara Irman Kolar.
1: Čisto zadnji počitniški dan bomo preživeli v duhu zadnjega potepanja po mestu. To potepanje bo prav posebno, saj se bomo v skupinah po pet oseb

0: dali na raziskovanje našega Maribora. Med 9 in 14 uro bomo torej odkrivali zaklade Maribora oziroma njegove skrivnosti. Priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda ogromno dobre volje, da preživimo pa res čisto zadnji počitniški dan še skupaj. Vabljeni z nami.
1: Odlično, vse informacije in prijave torej za jutri pa kot vedno na njihovi spletni strani in sicer zpm-mb.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
5: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
5: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slikati.
8: Kako?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
14: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Nekaj zastojev je na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, slabe 3 km kolone oziroma 11 minut zamude. Potem med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, kjer predor Golo rebro zaradi varnosti prav tako občasno zapirajo, pa pred Šentiljem proti Avstriji nekaj zamude trenutno kaže, da okoli 10 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, pa smo tu na nič 8 nič 10.55. Jasno je zunaj in okoli 24 stopinj na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in tudi za jutri je napoved zelo podobna, pretežno jasno vreme in nekje do 30 stopinj, je pa res, da bo popoldan morda malo deževala.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od 5.

0: One Republic za lepo nedeljsko dopoldne, zvečer pa uživo iz Lendave samo na Totem Radiu.
1: To nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, Enka Maribor. Živo na Totem Radiu iz Lendave, že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Hej, male in velike veveričke!
0: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
2: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
0: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna. Pričnemo ob 10.
2: Veveričkin dan!
0: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: užitki ob žaru.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: ura točno 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar se je po hudem pacu na Velti prvič oglasil iz bolnišnice. Na Instagramu je objavil fotografijo z zaščitno opornico okoli vratu, ob tem pa z gesto pokazal, da kljub poškodbam ostaja borben. Pogačar je v sobotnem pacu utrpel pretres možganov ter si zlomil ključnico in sedmovratno vretence. Čaka ga operacija, nesreča pa je končala tudi njegov boj za zmago na dirki po Španiji. V jedrski elektrarni Zaporožje postajajo razmere vse bolj zaskrbljujoče. Že več kot teden dni je elektrarna brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko, predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode. Elektrarna je od leta 2022 pod ruskim nadzorom in leži v bližini frontne črte. Roger Federer pa je tudi uradno med nesmrtnimi imeni svetovnega tenisa. Švicarskega zvezdnika so na slovesnosti v ameriškem Newportu sprejeli v mednarodni teniški hram slavnih kot člana generacije 2026. Federerja, ki je v karieri osvojil 20 turnirjev za Grand Slam, so med govorom večkrat premagala čustva. Posebej ganjen je bil ob zahvali ženi Mirki in družini, ki ga je spremljala skozi kariero. 45-letni Švicar je šele drugi predstavnik svoje države v hramu slavnih po Martini Hingis.

Na štajerski avtocesti zastoji so pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, dobre 4 km oziroma 19 minut je to zamude, potem gneča tudi med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, tam predor Golo rebro tudi občasno zapirajo zaradi varnosti, pa pred Šentiljem proti Avstriji trenutno kilometr zastoja, kar je okoli 2 minuti zamude. Previdno in varno na vaši poti, če opazite še karkoli drugega, pa nič 8 nič 10 5 5.

16 zunaj in 25 stopinj v Mariboru, enako tudi v Nivercah. Danes bo ostalo sončno, temperature bodo šle vse do 30 stopinj, jutri potem še kakšna stopinja več, večinoma bo ostalo jasno, morda pa nekaj ploh proti popoldnevu. Čez 11. Saša sem tu, želim lepo nedeljo in vas tudi danes vabim v Maribox. Odiseja, konec Hrastove ulice, novi Spider-Man pa celo velika premiera naše nove slovenske uspešnice Gaj in svet 3. Ampak najprej Toti hudi hiti.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Posebna nedelja bo danes v Mariboxu, prihaja namreč premiera nove slovenske uspešnice Gaj in svet 3 in tam bo tudi celotna filmska zasedba, ekipa in to že ob 17. Samo še nekaj sedežev je prostih, tako da si čim prej rezervirajte svojega na kinobox.si. Drugače pa tudi druge največje letošnje filmske uspešnice, novi Spider-Man, recimo Nov dan, vas čaka že ob 16.50, znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice, Anne Hathaway, celo že ob 13.40 uri, Odiseja ob 17.10, pa seveda za naše najmlajše, glede na to, da je nedelja, danes Minjoni in pošasti, Ostržek, Sveti grač 5, Tačke na patrulji Dino, film Vajana, vse to na sporedu danes že od 13.00 dalje. Se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I...

0: Lažje poletje.
1: Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Čuj, Fras?
1: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
8: Pa restauracija Orl.
9: Je.
8: Pa klička pri treh imniki.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo.
9: Da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
15: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Previdno in strpno na naših cestah. Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani 4 km oziroma 19 minut zamude. Zastoj se nadaljuje tudi od Slovenskih Konjic do Dramelj proti Ljubljani. Predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Potem med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru nekaj gneče. Tudi tam predor občasno zaprt, kolona pa dolga trenutno 2 km, kar pomeni 8 minut zamude. Do 5 minut se boste zamudili tudi pred Šentiljem proti Avstriji, to pa je za enkrat tudi to, če vi opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55. In še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, 26 v Makolah in 26 tudi v Markovcih. Danes bo šlo nekje do 29.30, jasno bo, sončno in podobno potem tudi večinoma jutri. Napovedano je pretežno jasno vreme pri največ 31 stopinjah, bo pa morda nekaj dežja popoldan.

0: Dopoldne na Totem radiju. Saša, vam delam družbo s stotimi poletnimi hiti in ko smo že pri poletju.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko si 100 let na dopustu, v kroksih, pa bos, pa v morju, pa v pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si moraš po 100.000 letih obut z okna.
1: Ko se mi pa to zgodi?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem, CK hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imniki.
6: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Ura je točno 12.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi svojo pobudo umaknili. Po neuradnih informacijah naj bi to storili v začetku prihodnjega tedna, ter s tem omogočili, da opozicijske stranke zahtevajo ustavno presojo novele in njeno začasno zadržanje. Zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za zakonodajni referendum bi se sicer moralo začeti 1. septembra. Odprto pa ostaje vprašanje posvetovalnega referenduma na isto temo, ki ga je državni zbor že razpisal za 11. oktober. Islandija se, kot kaže, vendarle ne bo znova podala na pot proti Evropski uniji. Na referendumu je proti obnovi pristopnih pogajanj glasovalo 52,5% volivcev, za pa 47,5%. Prešteti morajo le še nekaj glasovnic, zato večjega preobrata ni pričakovati. Islandija je sicer pogajanja s Brusljem začela leta 2009, a jih je pozneje ustavila leta 2015, pa tudi uradno sporočila, da ne želi več statusa kandidatke za članstvo. Letalski promet v Evropski uniji pa se je dokončno vrnil na raven pred pandemijo. Lani so našteli 6,9 milijona potniških letov, skoraj 4% več kot leto prej in le še za odtenek manj od rekordnih 7 milijonov iz leta 2019. Najbolj prometno letališče po številu potniških letov je bil amsterdamski Schiphol 488 tisoč leti, sledila pa sta pariški Charles de Gaulle ter Frankfurt.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Še zastoje na Štajerski avtocesti, 4 km oziroma dobrih 12 minut zastoja pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Gneča tudi kasneje med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, tam predor Golo rebro zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. 2 km oziroma 11 minut zamude v obratni smeri med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi v tej smeri predor občasno zaprt in pa še do 5 minut zamude pred Šentiljem proti Avstriji. To je zaenkrat to, če vi opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Jasno je zunaj in okoli 27 stopinj na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo, kaže, da bo danes ostalo sončno in tudi za jutri je napoved podobna, pretežno jasno, vreme je nekje do 31 stopinj, je pa res, da bi naj popoldan malo deževala. Saša, vam še zadnjič danes želim lepo nedeljo in vse skupaj prepuščam profesorju Križaniču. Dobar dan, profesor, in kaj pripravljate?
6: Pozdravljeni. V tej zadnji avgustovski nedelji bomo med drugim slišali največji hit za sebe Poison, se spomnili legendarnega Roya Orbisona in Dionne Warwick. Za začetek pa nekaj o skladbi, katere besedilo je bilo predmet razprave v ameriškem senatu. Vse to in še več v naslednjih treh urah.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: We're not gonna take it je leta 84 ameriško skupino Twisted Sister dokončno izstrelila med največja imena roka 80-ih. Skladbo je napisal njihov pevec Dee Snider. Njen uporniški refren pa je hitro postal nekakšna himna vseh, ki imajo dovolj pravil in avtoritet. Velik del uspeha je prinesel tudi video spot, v katerem strog družinski oče sinu očita njegov način življenja. Pesem je leto poznaje pristala tudi v središču ameriške razprave o spornih besedilih v popularni glasbi. Dee Snider pa se je zaradi tega moral celo zagovarjati pred ameriškim senatom. Nekaj, kar se ob današnjih besedilih zdi prav smešno. Iz leta 84 Twisted Sister in We're Not Gonna Take It.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.

0: Zagrevaš?
1: California Blue je ena zadnjih uspešnic Roya Orbisona. Posnel je leta 1988 za album Mystery Girl. Pri skladbi pa sta sodelovala tudi Jeff Lynne iz Electric Light Orchestra in Tom Petty. To je bilo obdobje velikega povratka Roya Orbisona. Po leti, ko je bil nekoliko odmaknjen od vrha glasbene scene, je postal član super zasedbe Traveling Wilburys skupaj z Bobom Dylanom, Georgeom Harrisonom, Tomom Pettyjem in Jeffom Lynneom. Uspeha albuma Mystery Girl žal ni dočakal. Roy Orbison je umrl decembra 1988 zaradi srčnega infarkta, star komaj 52 let. Iz leta 1989, California Blue.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: teder je vaš.
1: Wouldn't It Be Good je bila leta 1984 ena prvih velikih uspešnic britanskega glasbenika Nika Kershava. Kot je sam pojasnil, skladba govori o nezadovoljstvu in želji, da bi bili nekdo drug, čeprav v resnici ne poznamo njegovih težav. Nik Kershav je bil sredi 80-ih eno najbolj prepoznavnih imen britanskega popa. Leta 85 je nastopil tudi na legendarnem Live Aidu na Wembleyu, pozneje pa se umaknil iz ospredja in zelo uspešno sodeloval kot avtor za druge izvajalce. Iz leta 83 Wouldn't It Be Good in Nik Kershav.

0: Uti Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igra, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
2: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sherm Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
2: Vst-

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Kateder je vaš?
1: Leta 82 je Dionne Warwick posnela ena izmed svojih najbolj prepoznavnih skladb Heartbreaker. Pod njo so se podpisali vsi trije brati Gibb iz zasedbe Bee Gees. Barry Gibb pa je sodeloval tudi pri produkciji in spremljevalnih vokalih. Dionne nad skladbo sprve ni bila posebej navdušena, vendar je zaupala avtorjem in jo posnela. Odločitev se je izkazala za pravilno. Heartbreaker je postala velika mednarodna uspešnica. Na britanski lestvici je dosegla drugo mesto in Dionne Warwick po nekaj manj uspešnih letih ponovno vrnila med največja imena popularne glasbe. Dionne Warwick torej in Heartbreaker.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
5: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: še vedno pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Every Rose Has Its Thorn je nedvomno največja uspešnica ameriške zasedbe Poison. Pevec Brad Michaels jo je napisal po precej burnem telefonskem pogovoru s takratnim dekletom.

še isto noč vzel akustično kitaro in začel pisati skladbo. Založba sprva ni bila prepričana, ali je počasna akustična balada prava izbira za skupino, ki slovela po bolj divjem rokovskem stilu. Izkazalo se ravno nasprotno. Every Rose Has Its Thorn je konec leta 1988 prišla na vrh ameriške lestvice in tam ostala 3 tedne.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na

0: Polena v Lenartu.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: nič, kateder je vaš?
1: Words je ena najbolj značilnih evropskih pop uspešnic začetka 80-ih. F.R. David s pravim imenom Eli Robert Fitusi je imel za seboj že dolgo glasbeno pot, igral je v različnih skupinah, nekaj časa pa je sodeloval tudi z grškim glasbenikom Vangelisom. Svetovni uspeh je vendarle prišel šele s skladbo Words. Prepoznaven zaščitni znak F.R. Davida so poleg visokega glasu postala tudi njegova bela sončna očala, ki jih je nosil praktično ob vsakem nastopu. Skladba Words je bila prodana v več milijonih izvodih in ostaja daleč največja uspešnica njegove karijere.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
2: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
1: z nagradnim skladom $30,000.
2: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzelj in ostali. Vstopnine ni.
1: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: V totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Ja, na nek način lahko rečemo, je poletja konec.
2: Ja.
1: Ampak, viš to je, lahko tudi debata zjutraj, ko spijete sodelavci in sodelavkami kakšno kavico. Katera obveznost je tista, ki ti da vedeti, da je dopusta, počitnic, poletja nepreklicno konec? Veš, ker še vedno obstaja upanje, pa lepo vreme, pa še imaš neke načrte, ampak je pa verjetno ena stvar, ko veš, tak poletje 2026 je šlo. Katera je pri vama?
2: Ja, mislim, imam napovedano to stvar, zato ker smo se za vikend pogovarjali, kak so copati premali, kak rabi nove trenirke in to je pred vrtcem, se pravi, ki se bo začel 1. septembra zapijo, če ena taka stvar, ki napoveduje, da bo
1: konec.
2: Adio poletje, gremo
1: adio
2: spet
1: in
2: stare
1: tudi,
2: obveznosti.
1: Tudi vprašanje, če še bo za jadranje ostalo, ne, Eger? Ema?
3: Ja, za mene je mogoče avtobusna kartica. Ker si jo moram dopolniti.
1: Ok, to pomeni konec poletja. Ja. Za mene pa vedno, ko bo kliče dreč, pa reče, kaj za, sedaj veš, da čuj, soboto beremo.
2: Trgatve.
1: In ko so trgatve, veš, da je poletja konec, da bo spet, ko boš na vse zgodaj prišel v Gorice tja, da bo, veš, tisto malo bo že pikalo, ni več tiste temperature na vse zgodaj zjutraj, ampak bogato obložena miza.
2: O, to pa je.
1: Že takoj. Ti
2: to
1: veš,
2: pa je, jaz lahko to potrdim iz prve roke.
1: Jegro, ker je bil na prvi trgatvi v življenju, tam sem ga peljal, so mu sproti pohali šnicle.
2: Res. Ja. Prišel sad, daj pridi z vano. Frišn je bil, dva sem dobil, vsake roke sem imel enega, kak sem jedel. Hvala lepa, da reče enkrat za to.
1: Ja. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan!
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne velja.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Zdaj pa je torej čas napočil, da vam predstavim najboljšo poletno balado vseh časov v bistvu.
2: No, da vidimo.
1: Balada, ki je pustila pečat v marsikaterem srcu in ga verjamem tudi bo zdaj, v kakem novem morda, tudi v tvojem, Anja, ker nisi še slišala te skladbe. Zdaj, glede na to, da so včeraj poslušala skladbo o Tanji Pajnkiher, o njeni sodelavki, jaz mislim, da je edino prav, da danes zavrtimo tudi eno skladbo o najnemu dragemu sodelavcu in šefu Markotu Frasu. Ja, nisi vedla, ne?
2: Nisem vedla.
1: Ne, nisi vedla, ne? In zdaj veš in zdaj bo slišala prvič. Naslov skladbe je Naš Marko Fras.
2: Ne? Izvirno.
1: Avtor skladbe je Luka Veler, izvrstni glasbenik, kralj glasbeni v bistvu in človek, ki lahko v momentu 20 naredi pesem tako, ko jo eni delajo, ne vem, po leto, dve, tri.
2: Bravo, pohvalno.
1: No, evo, tako da, če ste vsi skupaj pripravljeni, samo za najnega prijatelja, Markota Frasa, in za vse, ki ga pogrešate tako kot mi tukaj na Totem Radiu.
2: Res je.
1: Luka Veler in Naš Marko Fras.

0: Fras
1: in Medvar sva z vami vsak dan ob 12.
2: In v soboto ob 7.
1: Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
2: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Zdravilec izpod Kozjaka, Tine, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kak je, drugič?
3: V redu.
1: Ja, glej, ko Maribor zmaga nedeljo zvečer, je ponedeljkovo jutro drugačno, ne?
3: Tako, tako. Pa še recimo Bayern je.
1: Ne, Lomoriko, kaj. Včeraj mi je 8 krat.
3: Tenko Manchester United niti pik ni dobro.
1: Jezus, ja, kak je to bilo slabo. Opa, če je bila definicija slabega, je ta se približala perfekciji, ne, v soboto.
3: Še kako je očun delo?
1: Ja, samo res.
3: Ja, no.
1: Ja, ne. Jo, ti ne.
3: Ja, vredo,
2: ne,
3: ja,
2: ne, pojma, ne, ja. Ne,
3: ne, pojma, gremo ne. K zanimivosti. Taka malo bolj petkova, je, če prvi ponedelek. Kviki, oziroma šubidubi v avtu, sproži približno taki val adrenalina kot skok s padalom. Tako da ne vem, zakaj bi šel skakati dol, ne?
2: Ker lahko v avto skačeš, ne?
1: Tako da ja, oziroma naj to obrnem, kolikrat si že skočil s padalom, Jeger. Pa ti Ema.
4: Ema!
5: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa okej, čaki še enkrat. Jeger!
6: Ja?
4: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Dejan.
4: Ja?
6: Ja, no, kaj pa?
4: Ne, to ni, to ne vela.

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Hej, male in velike veveričke!
0: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
0: Na od

0: Te polena v Lenartu.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kofejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Kok?
6: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Poznaš, Anja, vombate? Veš, ko je taki... Ko, ko te zvem, to je neki... Ko mačka, mali pes.
2: A ja, pač ja, vombat, ja, ja,
1: ne?
2: Ja.
1: Taki mali king, ko neki rakun, ali
2: ja.
1: Pač nekaj tisti, ne? Ok, to je edina žival na svetu, Anja.
2: Ha?
1: Ki, katere iztrebki so v obliki popolne kocke.
2: Res?
1: Nulo popolno kocko on iztrebi ven.
2: Ha?
1: Ne? To je zato, ker seveda ni zastojn, ne? Ampak zato,
2: si mislim, da ni zastojn.
1: Ja, ampak zato, da lahko z lahkoto označuje svoje ozemlje, namreč kocke te, ki jih on iztrebi, se ne skotalijo dol skal in hlodov.
2: Ampak ostanejo.
1: Ampak ostanejo.
2: Sem jih šla pogledati. Res so kocke. Oj, oj.
1: Pa samo upam, da ne peče, ne, ko dela tote kocke ven.
0: Au. Fras in Medvar sta z vami vsak dan ob 12.
1: In v soboto ob 7.
0: Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
1: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Olgica, servus, kje imaš deda?
8: Ja, se te veš, kje je?
7: V gostilni?
8: Vem se, kaj hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
9: MCK.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
12: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
14: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu.
1: V totem tednu na Totem Radiju.
2: Nostalgični smo danes, ker praznujemo in se spominjamo revije Bravo, torej ki danes praznuje 70. rojstni dan, še vedno izhaja in pa je še vedno isto diši in še vedno, če ne greš takoj v trafiku, je očitno razprodana, ker jaz je danes nisem več dobil.
3: Ja, popularna, kot kaže, še vedno.
2: Neverjetno. In nostalgijo sva zbudila tudi pri naši poslušalki Nasti, ki je zdaj na telefonu. Nastja, lep pozdrav, da slišimo malo, kak se vi spominjate svojih mladih let z revijo Bravo.
4: Jaz sem vam morala poklicati, ker poslušam zdaj skupajno debato o Bravo. Moram povedati, da jaz sem še starejša generacija, verjetno tam nekje vajnih staršev in imam še zdaj doma poster od Abe v naravni velikosti.
2: Bravo.
4: S tem, da smo Bravo kupovali v Avstriji, pa naročali v Nemčiji, pa če smo imeli srečo, smo dobili tudi doma. Tak, da je bilo že iz tistih časov popularno to. S tem, da so bili Aba, pa Bajsiti Roversi, pred tem pa Smoki so bili, mogoče bi še koga našla, no. Ja, Aba pa je še vedno shranjen na varnem mestu v naravni velikosti. Res, res nostalgičen ta razgovor vajn, zdaj ja. Se res spomnim na tiste čase.
2: Fino, Nastja.
4: V srednji šoli, začetku srednje šole celo. Dobro, lep dan še naprej,
2: hvala.
4: Živajta, no.
2: Prosim. Enako, hvala ja, lepa, Nastja.
4: Hvala, ja,
2: lepo zdrav, evo ga.
3: Ja, moraš biti kar navdušen, da greš v Avstrijo ali si celo Bravo naročiš iz Nemčije, ne?
2: Ja, in predstavljaj si, da, no, in takrat je še bila cena v šilingih pa v markah, lepo gori, veš, ja. Tudi to. In predstavljaj si, ne, da tako kot Nastja lahko danes rečeš, in tega definitivno nima vsak, da imaš doma celo skupino Aba v naravni velikosti.
3: Pa verjetno, kdaj pa kdaj kako besedo ali dve z njimi rečeš, ne?
2: Definitivno. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16. in 20. Fajn je, bojte z nami.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, hotov.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri,

0: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In danes bomo dobili odgovor na to. In sicer, to je res eno od ključnih vprašanj, globokih, življenjskih.
2: Okay.
1: To so odgovori na to vprašanje, znajo tudi volitve dobiti. Ne? In podobno. Tak da, ja.
2: Temeljna vprašanja.
1: Temeljna, eno iz temeljnih. In sicer, kaj ima Pohorc vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada pobrežanarka?
2: No, okay.
1: Glej, to se ljudje sprašujejo. In na srečo, glej, pa sem ga Pohorca in eno mlado pobrežanarko v totem studiju. Torej, kdo bo začel?
3: Jega, taj ti.
2: No, kas, ni problema, vedno.
1: Vedno, ampak da je vedno, ne ono, kaj se tu pa tam pojavi, pa skine.
2: Ja, vedno. Grimpi na svinski masti.
1: Okay.
2: Dajo moč, to so cvirki.
1: O cvirki, ja.
3: Aha, jo, ja.
2: Absolutno vedno kak mesni izdelek,
1: ja.
2: Pač more biti. Ne?
1: Ja, Reči. Dobro. Ja.
2: Pa,
1: suhomesnati. Ali...
2: Suhomesnati, ja. Absolutno, po šreke reže.
1: Tako, ja. Ja.
2: In pa, če ti je čelorno, kaj žgečega, ne? Če te je hudo v lampi, ne?
1: Kaj če ti je?
2: Čelorno.
1: Čelorno?
2: Ja, ja.
1: Okay.
2: A imaš pa nekaj žgečega. Je boljše.
1: Res?
2: Ja, seveda.
1: To je vedno, torej.
2: To mora biti.
1: Mleko, ne?
2: Tudi, ja, časih ga sicer ni, ker ga,
1: ker ga nekdo pozabi kupiti, to bi
2: ja, tajno tako, ti, ja. Ne? Recimo, ja, ampak pustimo podrobnosti, da ne bomo zanetli kakšen družinski spor nadaljavo. Časih ga tudi na pultu zvečer pozabi, no, to ni dobro nikoli. Ampak ja, to, tako je
1: se zgodi.
2: Ja, ja.
1: Ok, dobro. In mlada pobrežanarka.
3: Ok, vedno korenček.
1: Jaz sem nekako bi lahko živel brez tega, ja, ja obvezno. Ja.
3: Humus, namaz. Hoj, to je ful dobro.
1: Ja, sej, ja.
2: Nič narobe.
1: Humus, okay, ja.
3: Ja, in paradižnik. To pa zato, ker nas večina, pač, ker ja živim v bloku in pač so bloki okoli mene, večina nas ima posajene na balkoni. Res, ja, paradižnik vsi imamo.
1: Res?
3: Ja, ja.
1: Ste balkonski vrtičkaj.
3: Ja.
2: Samo skrba v bloku.
3: Bravo. Redko kdo ima mogoče rdečo papriko.
1: Pa ješ tak... paradižnik?
3: Malo ga imamo preveč.
1: Ja, se rekel, kaj moraš imeti oziroma kaj imaš?
3: Ja, se jem, ja, ker ga je toliko in se mora pojesti.
1: Ok. Korenček, humus in paradižnik. Kaj bom rekel, kar je ena diskrepanca, ne?
2: Ja, ja, malo smo sirali.
1: Potrebno se znamo, ma. Kaj imam jaz? Jaz imam pa skozi tak nabasanega, ker imam doma prlečko.
2: Ja.
1: Veš, kaj ti hočem reči, da to je to.
4: Ema!
3: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
4: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
4: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
4: Ne, to ni, to ne velja.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si 100 let na dopustu, v kroksih, pa bos, pa v morju, pa v pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si moraš po 100.000 letih obut z okna.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Poite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še drag kantal z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
5: Ja, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem radiju. Totem radiju. V totem tednu na Totem radiju. Totem radiju. Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si 100 let na dopustu, v kroksih, pa bos, pa v morju, pa v pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si moraš po 100.000 letih obut z okna.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Fras in Medvar sta z vami vsak dan ob 12.
3: In v soboto ob 7.
2: Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
3: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor.
5: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
6: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
5: z nagradnim skladom $30,000.
6: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
5: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ja, tiger leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: tednu, v totem tednu.
1: V totem tednu na Totem Radiju.
2: Komod si danes na totem popoldnevu privoščite kakšno fajn sladico in pa sladoled pri vašem najljubšem sladoledarju. V mislih sem imel banana split pravzaprav. Priznam, da ga imam zelo rad in danes praznuje svoj dan banana split. Nihče točno sicer ne ve, zakaj je ravno današnji dan, ampak ok, boljše, definitivno boljše avgusta, kot da bi bil to kakšen datum v februarju. In med tem, ko je kdo mislil, tako kot jaz, ko sem bil majhen, da je banana split zato, ker izvira iz mesta Splita, temu seveda ni tako. Američani so si ga izmislili, pravzaprav mladi slaščičari iz Pensilvanije v začetku 20. stoletja, ki je enostavno naredil novo slaščico, prerezal je po dolgem bananu, vmes dal 3 kepice sladoleda, ki naj bi bile ena kepica vaniljevega, en čokolade in pa en jagodnej in potem še povrhu malo kakšni zmleti oreščki ali pa malo čokolade, še smetana in tako naprej. Skratka, naredite si ga tako, oziroma ga pojejte danes pri vašem najljubšem sladoledarju takšnega, kot vam najbolj paše. Danes praznuje svoj dan banana split in priznam, ko sem izvedel, da ni iz Splita, sem bil kar precej razočaran takrat. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16. in 20. Fajn je, bojte z nami

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ej, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še dry kantal z vinklar.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Tigrle, že lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 15 minut čez 19, Andrej, želim lepo nedeljsko, zdaj še popoldne oziroma zgoden večer, ko bo čas pri nas na Totem Radiu absolutno tudi za nogomet in sicer za tekmo Nafta Lendava NK Maribor. Matej Šoba je z nami v

0: Nafta je igrala v prejšnji sezoni v drugi ligi in zagotovo ne samo prekmurski ljubitelji nogometa, ampak tudi mariborski so si želeli, da se Nafta vrne, kajti vseeno gre za eno tako prijetno gostovanje iz preteklosti. Maribor tudi rezultatsko tukaj zelo uspešen in pa, ne bom rekel, tudi tako pravo navijaško, nogometno vzdušje, atmosfera, ki pravzaprav vabi na ta dvoboj med Nafto in Mariborom, ki sodi, bom rekel, tudi že med tak bolj tradicionalne, kajti Nafta je bila kar dolgo časa, tak resen, stabilen prvoligaš in morda se to vendarle v naslednjih letih ponovi. Sedmi krok prve lige Telemach in Maribor torej izčoč prvo zmago na gostovanjih. Darko Milanič za tale današnji dvoboj nekoliko širši kader ima na voljo, kajti vračajo se po poškodbi Ali Regba, Jan Mlakar in pa tudi Behar Fetaj, ki bodo danes začeli na klopi, podobno kot Niko Osterc Denimo, ki je v zadnji tekmi proti Bravo bil eden tistih, ki je prinesel preobrat in tudi sam pravi, da se po povratku iz posoje pri Iliriji in drugoligaški sezoni v letošnji sezoni počuti še močnejše in še boljše.
1: Za mano je eno leto dobre sezone v drugi ligi. Sigurno se počutim boljšega, zrelejšega ter tudi bolj pogumnega in z veseljem pričakujem nedeljsko tekmo proti Nafti.
0: Tako, torej, fant iz Veržeja, ki je res kazal velik talent, potem pa tako kot mnogi po prehodu iz mladinske v člansko vrsto nekoliko izgubil tisti stik z prvo ekipo in selitev v drugo ligo mu je res, res koristila in to se vidi tudi v tej sezoni, kajti Darko Milanič, čeprav ima seveda nec zvihar prednost, mu daje veliko minut, veliko priložnosti že na pripravljalnih tekmah in zagotovo bo Niko Osterc slejko prej tudi začel v prvi postavi, kateri zme tekem. Prva postava, apropo, je danes čisto ista kot proti Bravu. Darko Milanič zaupa preverjenemu nekemu vodilu ali pa misli ekipe, ki zmaguje, se ne menjuje. Ažbej Uku golov, potem pa v obrambi standardn dvojec Miha Blažič, Bradley Bondo, na bokih tudi danes Žan Karničnik in pa Čedo Bumbič, potem pa Viher, Gonsalves in Repas v zvezni vrsti, pred njimi pa Čipamba desno, Cipot levo in Luka Zahovič v centru napada. Toliko zaenkrat iz Lendave, slišimo se ponovno v nadaljevanju, tekma pa se začne 15:08.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: V totem tednu na Totem radiju.
1: Zdaj pa tak, veliko se te dni pogovarjamo v naši ustavi. Se mi zdi, da nazadnje smo se o tem pogovarjali tam v samem začetku 90-ih. Ne, res je, da pač seveda je to temeljni akt naše države, ampak tudi to, jaz pravim tako, glej, tudi če zdaj prvošolčki dobijo, pa dijaki v prvih letnikih, bo vsaj ustava doma, ker koliko gospodinstev pa ima ustavo.
2: To je res.
1: Koliko jih je jo res prebralo. Mislim, nič ni narobe, če imaš ustavo doma, to je menda jasno. Ne? To je kot Slovenec, je to tvoja pravica in fajn je, da malo polistaš, prebereš, prepoznaš člene,
2: tako da veš, kaj je
1: vidiš,
2: noter.
1: Kje sledijo ustavi, kje delajo po svoje. Sicer ne moš nič spremeniti, ampak vse veš za se. Ne?
2: Ja.
1: Včeraj je celo minister Rončevič predlagal, kaj
2: je
1: Jeger?
2: Je, da bi se učitelji do 1. septembra ustavo naučili na pamet. Ne? Da bi jo...
1: Ti znaš ustavo na pamet?
2: Ja, no, bral sem jo že. Ne?
1: No, ampak ti znaš ustavo? Ne, ima, ne?
3: Ne.
1: Kaj tebe sprašujem? Okej. Okay. Okay, to je malo preveč, ne, da bi se ta hitro...
2: No. Absolutno.
1: Ampak, glej, Jeger, ali bi ti lahko bil učitelj, to moram jaz zdaj preveriti, ker ti si vse skozi, ko smo debatirali, o tem razlagal, kak si ti bral ustavo na faksu, kak si se učil člene, kak ti ful znaš, pa to, tak da...
2: Ne drži, pač prebral vse ustavo.
1: Povej, Ema,
3: je
1: tako govoril, okej. Okay. V tretjem členu Jeger piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do...
2: Do samoodločbe.
1: Bravo!
3: Bravo!
1: Ne da ve.
2: Ja, seveda.
1: Ok, v Sloveniji ima oblast...
2: Ja, ljudstvo.
1: Ja, bravo! Pol pa greva na 14. člen. 14. člen, vemo, je enakost pred zakonom. In pravi, da smo vsi pred zakonom
2: enaki.
1: Pa prav, pa tega!
2: Ja, kaj?
1: Noro! Ok, pri pravicah otrok, to je 56. člen, malo skačem zdaj, ker praviš, da znaš celo ustavo. Ja. Da vidim, si pripravljen?
2: Ja.
1: Otroci, mladoletniki, oziroma, pardon, otroci uživajo posebno varstvo in skrb človekove pravice in temeljne svoboščine, uživajo otroci v skladu s svojo...
2: Starostjo?
1: Ja, in...
2: Joj.
1: In...
3: Aj.
1: In... Bolj si star, bolj si...
2: Ha, zrelost.
1: Ja, bravo! Pa leti njega! Ema, ali si navdušena, tako kot
3: jo.
1: Jaz? Ok, mogoče samo še 82. člen,
2: aha,
1: ki govori o poslanci.
2: Tako je, ja.
1: Ok, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na...
2: Na navodila.
1: Na kakršnakoli navodila.
2: Navodila.
1: Bravo, Jeger. Ok, zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca s čem...
2: Ja, z drugimi funkcijami, ne, ne more biti
1: in še dejavnost.
2: In dejavnost.
1: Okay. Ja, bravo.
2: Ne more biti karkoli drugo.
1: In še eno, državni zbor potrdi poslanske mandate proti odločitvi državnega zbora v skladu zakona, mogoče pritožba na?
2: Samo na ustavno sodišče.
1: Ljubo. Jeger! Jeger, pa jaz ne morem verjeti. Dobro. Bravo.
3: Ja. Res je, bravo.
1: Bravo. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne velja.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Olgica, servus, ki imaš deda?
1: Se te veš, ki je?
0: V gostilni?
1: Vem CK, hodi po novem.
0: Kaj pa te?
1: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še Dry Kanta v Zvinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
9: da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Nosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 19 in 39 je tam 15 minut čez 20. Pričakujemo začetek tekme med Nafto in Mariborom v Lendavi, kjer je z nami uživo Matej Šoba. Lep pozdrav še enkrat Lendavo.
2: Ja, lep dober dan, dobro večer iz Lendave in obe najsterici Maribora in pa Nafte se ogrevata za začetek tega dvoboja, ki se torej dogaja zdaj po dobrem letu, potem ko je Nafta lani igrala oziroma pretekli sezoni v drugi ligi, se vrača ta prekmursko-štajerski obračun, ki ima veliko tradicije, ki ima vedno polne tribune in ki ima tudi dobro navijaško vzdušje. Ne nazadnje, eno bolj prijetnih gostovanj za mariborske navijače, tudi danes kljub pozni uri v nedeljo jih bo zagotovo kar nekaj sto tudi na Lendavskem štadionu. Nafta je dobro štartala v to sezono, bila zelo dobro pozicionirana, no v zadnjih dveh krogih dva poraza in nekoliko so izgubili mest na lestvici, ampak vseeno za novega trenerja Španca González Codera in pa njegove varovance zelo solidni štart v novo sezono in tudi mariborski trener Darko Milanič opozarja, da gre za tekmeca, ki ve, kaj počne na igrišču.
3: Zavedamo se, da je Nafta kljub temu, da je lani igrala v drugi ligi na začetku te sezone, pokazala zelo dobre igre, v katerih so tudi po imenih po večini kluba boljši nasprotniki imeli v nekih trenutkih velike težave z njimi, tako da se s te plati pripravljamo maksimalno, kar se tiče teh dnevov do tekme.
2: In tako, popolnoma resno in skoncentrirano Maribor danes, torej v Lendavi, za prvo letošnjo gostujočo zmago, kajti v dosedanjih šestih tekmah tri remiji in pa tri domače zmage, kar pomeni, da manjka morda kakšne dodatne točke tudi na gostovanjih in današnje gostovanje v Lendavi bi bilo morda ustrezno, kajti v preteklosti je Maribor tukaj igral zelo, zelo dobre tekme in rezultatsko bil zelo uspešen. Darko Milanič v primerjavi s tekmo proti Bravo ni menjal enajsterice, torej zaupa istim enajstim v prvi postavi, Ažbej Juku golo, potem pa obramba Karničnik, Mbondo, Blažič in pa Bumbič v zvezdni vrsti, Viher, Gonsalves, Žiga Repas in v napadu Čipamba, Cipot ter Luka Zahovič. Novost je ta, da ima nekoliko širšo klop za današnjo tekmo, po dolgotrajni odsotnosti se je vrnil Ali Regba, nazaj na klopi pa sta tudi kot rezervista danes Jan Mlakar in pa Behar Petaj, tako da kar nekaj več napadalnih opcij ima Darko Milanič za današnjo tekmo in gostovanje tukaj v Lendavi v primeru seveda, da rezultat ne bi šel na roko prvim na lestvici. Ja, Maribor je prvi na lestvici in to bom večkrat ponovil skozi to sezono, dokler bo pač trajalo. Upamo, da čim dlje, kajti to se je na zadnje zgodilo kar dolgo časa nazaj, zato mi ne zameriti, če večkrat rečem, da je Maribor prvi na lestvici. Nafta seveda ima svojo računico, še posebej pa bo posebna tekma to za Aleksa Pihlerja, fant, ki je taki, bom rekel, ehte Mariborčan, ki je dal v mlajših kategorijah vse selekcije mariborskih pa na vzgor do U19 in potem do članske zasedbe, bil tudi kapetan in definitivno zan kot igralca Nafte posebna tekma danes proti Mariboru. Toliko za enkrat, kot rečeno 15:08 se začne, slišimo se ponovno takrat.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Kje se nahaja grobnica Kleopatre? Radijski signal iz vesolja. Velikanski geoglifi, vrezani v tla puščave v južnem Peruju. Božidar Wolfand Wolf. Več kot 900 masivnih kamnitih kipov na velikonočnem otoku. Atlantida. Še bi lahko naštevali, to so namreč ena izmed mnogih nerešenih skrivnosti našega časa. In tem skrivnostim se je pridružil tudi mestni vlakec v Mariboru, ki bi se moral še vedno imenovati Jurček, kajti spet ga ne bo.
2: Tako je. Mestni vlakec zaradi rednega servisnega pregleda jutri 25. avgusta ne bo vozil.
1: Spet ima pregled.
2: Tako je.
1: Čudno.
3: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12.
4: In v soboto ob 7.
3: Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Čefras? Tine tov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ej, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
12: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Pred nekaj trenutki se je v Lendavi začela nogometna tekma med Nafto in NK Mariborom in Matej Šoba je z nami v živo. Pozdravljen še enkrat.
2: Ja, lep pozdrav še enkrat iz Lendave. Nič je, četrta minuta teče, Mariborčani so pričakovano več pri žogi, imeli so dva strela proti golu, obakrat je bil Žan Karničnik, tisti, ki je bil v situaciji za strelja, prvič iz kakih 15 metrov po tleh, nenatančno, na zadnje pa po odbitem kotu iz razdalje, izven 16 metrov je žogo spravil pod oblake, tako da dva strela, dva neuspešna poizkusa Žana Karničnika. Peta minuta se je začela, žoga na polovici Maribora, kjer jo ima Gonsalves, Gonsalves jo drži na levi strani, vrača nazaj v obrambo, kjer je Miha Blažič, Blažič pa svojemu partnerju v obrambi Bradleyju Mbondu, sedaj Mariborčani selijo igro na desno strano, ob stranski črti je tam žogo prevzel Čipamba, Čipamba jo je povlekel na polovico Nafte in seli igro na levo stran, kjer je sedaj že Tio Cipot 20-30 metrov od domačega gola, Cipot v preigravanje, na koncu je obrnil žogo nazaj do Bumbiča, Bumbič pa proti Gonsalvesu, sedaj so Mariborčani potisnili znova domačine na njihovo polovico in kombinirajo na levi strani prek Cipota. Poskus številka 2, Cipot sedaj skozi sredino ni bilo uspešno, to da Bumbič popravlja z dobljeno žogo in Mariborčani ustrajajo v napadalni tretjini prek Karničnika in pa Viherja, potem ko so Naftaši na kratko izbili znova Gonsalves do žoge in sedaj tak mini powerplay Maribora v 6. minuti. Na začetku 6. minute ob rezultatu nič, Mariborčani dobro držijo žogo, zdaj so povezali nekaj, kar kakih 10-20 podaj zapored, brez da bi domači nogometaši se žoge dotaknili, toda brez nekega učinka v smislu bolj konkretne igre v zaključku napada, sedaj je Mbondo seli igro na desno proti Čipambi, Čipamba ena na ena proti Poredošu mimo, Čipamba podaja Zahovič je žogo želel zavrniti s peto, nimo uspelo, izbil je Pirtovšek in to bo out. Dobra igra Maribora na začetku tekme, teče 6. minuta, rezultat pa za enkrat nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: nismo dolgo posili Jennifer Lopez Save Me Tonight, obvezno hitro vlendamo nazaj. Povej, Matej.
1: Ja, odličen začetek. Maribor je prinesel vodstvo v sedmi minuti, strelec pa Tio Cipot, Prekmurec v Prekmurju, uspešen podaja Čipambe z desne strani na drugo vratnico, Cipot pa iz 4 metrov ob levi vratnici in Maribor od sedme minute vodi z golom Cipota 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 20 in 24 nazaj v Lendavo na tekmo med Nafto in Mariborom. Matej Šoba z nami.
2: 11. minuta teče, 1-0 vodi Maribor z golom iz 7. minute, ko je Tio Cipot zabil svoj tretji gol v sezoni. Bila je to krasna akcija, ki je potekala po desni strani, potem pa je Isaac Chipamba lepo žogo vzdignil na drugo vratnico čez branilce in vratarja domačih Rjavška in na drugi vratnici je Tio Cipot po uigrani kombinaciji zabil žogo neoviran ob vratnici za vodstvo Maribora, ki je bilo pravzaprav pika na i dobrega prvega pravega obdobja pritiska Maribora na tej tekmi. Darko Milanič pa pripravlja že prvo menjavo, kot kaže, ima eden izmed nogometašev težave s poškodbo, kot kaže, Gonsalves ne more nadaljevati in prva menjava na tekmi se bo zgodila že ob naslednji prekinitvi, tam okoli 12-13 minute. Slaba novica, kajti Gonsalves je nekako prihajal v ritem tekem, v tekmovalni ritem, potem ko ni bil najbolje pripravljen, no zdaj pa se mu je, kot kaže, nakopičilo in taka poškodba brez, mislim, da učinka nasprotnika bolj neke mehanske narave in zdaj bo potrebna takoj menjava po vodstvu, torej Gonsalves iz igre, v igro pa bo vstopil Žan Jevšenak, ki seveda je v tej sezoni že veliko krat zamenjal prav Portugalca, oziroma francoskega Portugalca in na ta način to ne bo nek šok za ekipo, kajti Viher in Repas znata igrati tudi, ko je seveda Jevšenak skupaj z njima v zvezdni vrsti. Sedaj akcija po desni strani, znova je Chipamba pri žogi, Mariborčani bodo žogo poslali čez rob igrišča, da se bo lahko napravila tale zamenjava. Maribor torej v 12. minuti z golom Tija Cipota, njegovim tretjim v tej sezoni, vodi z 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: bibi. Tutti Radio Maribor.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še Dry Kanta z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto.

0: 20 in 32 je ponovno v Lendavo.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Tako da slišen, ko je streljal na današnji tekmi in 2-0 za Maribor z golom Žana Karničnika, torej v 19. minuti, v tretje gre Rado dvakrat, je zgrešil tretjič pa tu polno. Ponovno v vlogi asistenta, tako kot pri prvem golu je bil tudi zdaj Izak Čipamba, ki je podal z desne strani tokrat povratno žogo po tleh, Karničnik pa iz 14 metrov ob bližnji vratnici mimo nemočnega domačega vratarja Rjavška in Maribor torej od 18-19 minute vodi z 2-0.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Še vedno živo spremljamo tekmo med Nafto in pa Mariborom. Matej Šoba.
2: Rezultat še vedno 0-2, Maribor vodi z goloma Cipota in Karničnika iz 7. in 19. minute in je znova v napadu prek Bumbiča na levi strani. Bumbič poda v kazenski prostor, žoga čisto na drugo stran do dvakratnega asistenta danes Čipambe. Čipamba zdaj poizkuša z solo akcijo po desni, z svojo hitrostjo je iztržil kot številka 2 za Maribor. 26. minuta in treba priznati, da prva ekipa na lestvici igra res suvereno in užitek je gledati tako razigrani in uigrani. Maribor, kot je v današnjem nedeljskem večeru, kajti Nafta prihaja na polovico Maribora samo na vsakih nekaj 5-6 minut. Sicer pa se vse odvija na polovici domačih in Mariborčani izvajajo drugi kot na tekmi. Karničnik z desne strani podaja na prvo vratnico, tam je podaljšal Jevšenak, to, da žoge ni prišel viher in žoga je končala izven kazenskega prostora, kjer jo je znova ujel Čipamba. Čipamba in Luka Zahovič v kombinaciji, žoga je znova v posesti Maribora po izgubljeni žogi. Relativno hitro se znova menja posest, dovolj agresivni so Mariborčani in ne samo, da jih je lepo gledati, ko imajo žogo, tudi ko so brez žoge, so izjemno agresivni in se res dobro postavljajo v obrambi in pravzaprav brez prekrškov prihajajo znova do posesti, kar jim seveda omogoča, da lahko utrujejo nasprotnika. 27. minuta se izteka, žoga je pri mariborskem bratarju Jugu, ki je zdaj malce zadržal žogo, jo stopil na njo, potem pa poslal dolgo podajo naprej proti Cipotu, ki je dobil skok, toda njegova podaljšana žoga je končala pri domači obrambi in zdaj bodo lahko Lendavčani začeli znova. Lendavčani, ki še niso zaenkrat ogrozili Ažbeta Juga na tej tekmi, kot rečeno, zelo redko prihajajo na polovico Maribora, pa še takrat jih Mariborčani dobro zaustavljajo z agresivnim pokrivanjem. Sedaj poizkušajo iz obrambe, Pirtošek pa znova vrača žogo nazaj do vratarja Rjavška, ki je podal na kratko mlademu Laurenčiču. Na levi strani Dragoner, sedaj v obrambi, pa Poredoš, spremlja ga ves čas tudi Karničnik, žoga mora znova v Lendovsko obrambo, kajti Mariborčani izvajajo visok pritisk, sedaj Luka Zahovič pritisnil na domačega vratarja, ta je riskantno podajal, teda izšlo se na koncu Pirtovšek izbija proti Jaša Ragiču, tam pa ob njem pritisk Blažiča, ki je rezultiral s prekrškom in prosti strel za Lendavčane, ki bodo lahko sedaj malce bolj zadihali. 29. minuta, torej zaenkrat res suveren prvi polčas, Maribor vodi 2-0.
0: Prenosi teke NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiju.
1: Nafta in Maribor igrata v Lendavi. Matej, izvoli.
2: Dobrih 10 minut je do konca rednega dela. V prvem polčasu Maribor vodi 2-0 in je v napadu prek Cipota, ki pa je zgubil žogo, to da si jo znova pridobil tam na 30 metrih. Mariborčani sedaj na levi strani. Repas spodajo proti Zahoviču. Zahovič in Viher kombinirata na robu kazenskega prostora. Povratna podaja nazaj proti Repasu, potem pa kar ničnik. Zadel je samo blok in žoga je končala znova na polovici Maribora po izbijanju Lendavčanov. 2-0 z goloma Cipota po podaji Čipambe in Krničnika po podaji Čipambe. Čipamba se je torej izkazal z dvema asistencama. Krničnik pa je dosegel, mislim, da svoj prvenec v dresu Maribora. Zagotovo v tej sezoni, pa tudi takrat, ko je nekaj malega igral, ga ni zabil, tako da mislim, če ni bil kakšen pokalni obračun s kakim nižji ligašem, potem je to njegov prvi gol v dresu Maribora v karieri, kar je zagotovo posebna zadeva tudi za Žana Krničnika, ki je izkoristil povratno podajo po tleh. Obakrat je Čipamba prodrl po desni strani, to kar najbolje počne. Obakrat pa sta njegovi natančni podaji unovčila soigralca. Čipamba je tudi sam imel krasno priložnost, da bi se opisal med strelce in povišal na 3-0, toda po krasnem protinapadu in tekoči kombinaciji s prve je na koncu žoga odskočila Čipambi, tik preden je udaril po njej in na koncu so namesto, da bi zadel okvir gola, je zletela žoga kar precej čez domači gol. Zorica sedaj na robu sredine, tam je prekršek storil Jevšenak, ki bo dobil opozorilo strani sodnika, zato morajo Lendavčani še enkrat izvesti tale prosti strel. Zaenkrat zelo malo prekrškov, izjemno fair tekma in prvo opozorilo, ampak ne, še karton za Žana Jevšenaka, ki je s hrbta spotaknil domačega napadalca Zorico. Ostaja torej pri 2-0 za Maribor, do konca prvega polčasa pa še dobrih 8 minut.
0: Prenosi teke Enka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Tako in da slišimo zdaj še, kakšen bo konec prvega polčasa. Izvoli, Matej.
2: Maribor vodi 2-0 in bo dobil tale prvi polčas, kajti teče že 45. minuta oziroma zadnja minuta rednega dela. V prvem polčasu Mariborčani so dominirali tale prvi polčas in zabili dva gola po lepih kombinacijah, imeli možnosti tudi za tretjega, ampak se ni šlo, ampak absolutno dominantna predstava v tem prvem polčasu. Nafta tako po domače ni imela za burek v prvem polčasu. Edina stvar, ki malo kazi celotno sliko tega prvega polčasa, je dejstvo, da je moral Darko Milanič opraviti dve menjavi zaradi poškodb. Najprej je iz igre zelo zgodaj zaradi poškodbe odšel Gonsalves, namesto njega je vstopil Žan Jevšenak, zdaj pa ob koncu prvega polčasa zaradi težav z ramenom iz igre še Čedo Bumbič, namesto njega je vstopil Omar Rekik, sedaj igra Karničnik na levem boku, Rekik pa na desnem. Poizkus Karničnika sedaj, da bi podal v globino, proti Čipambi se ni išel, tako da dve menjavi zaradi dveh poškod. Upajmo, da bosta tako Gonsalves kot Bumbič čim prej nazaj, še posebej Bumbič je domala nepogrešljiv na levem bočnem položaju, kajti pravega rezervnega levega bočnega ni, seveda Karničnik lahko mi že igra na tem položaju, ampak potem manjka na desni strani nekdo, ki bi zapolnil njegovo mesto. Danes je to za silo oziroma bo to za silo storil Omar Rekik, ki je vstopil torej ob poškodbi Bumbiča. Še zadnje sekunde teče v prvem polčasu, Nafta v napadu iz avta podaja proti Maroši, ki se gradi, potem pa je želel podati v sredino, do odbitka je prišel Laurenčič, podaja v globino, ponovno Maroša, ki tam preigrava, pa potem odbitek, strel in gol. Gol za 1-2. Nafta se je vrnila z golom po Redoša. Po navidez nenevarni akciji se žoga kotalila po robu kazenskega prostora, potem pa je poredošče nekdani mladinec Maribora udaril na polno in iz pol voleja v dolgi kot po tleh od vratnice žoga v mrežo in ob zaključku prvega polčasa v zadnji sekundi prvega polčasa, tako rekoč, je poredošče zabil za 1-2 in v tem trenutku konec prvega polčasa. Torej, Maribor namesto, da bi šel z lepo prednostjo, zdaj vendarle Nafta še živi v tej tekmi in zanimiv drugi polčas se obeta, nadaljujemo čez 15 minut.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Je kok.
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
14: Da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 21 in 17 minut je, gremo zdaj v Lendavo na začetek drugega polčasa tekme med Nafto in Mariborom. Matej Šoba jo spremlja za nas.
2: Ja, 2-1 po prvem polčasu za Maribor, drugi polčas se je začel teči 46. minuta oziroma prva v drugem polčasu. Mariborčani pri žogi na levi strani, jo ima Žiga Repas na sredini igrišča, podal je naprej proti Cipotu, ta pa je stržil stranski avt. Torej, 2-1 za Maribor, povsem nepotreben zaključek prvega polčasa iz mariborskega gledišča. Najprej poškodba Bumbiča, zaradi česar je v igro vstopil Rekik 2 minuti do konca polčasa in zamenjal Karničnika na desni strani, Karničnik pa poškodovanega Bumbiča na levi strani in prav po desni strani, pa ne pravim, da je Rekik kaj kriv, ampak včasih tak nesrečen splet okoliščin, ki je pripeljal tudi tokrat do zadetka. Nafta ni imela v prvem polčasu nič, na koncu pa strel nekdanjega mladinca Maribora Poredoša, ki se gola ni veselil, jasno, kajti celotno mladost je tako rekoč preživel pri Mariboru v vijoličnem dresu, ampak res imenitno je udaril po žogi z 20 metrov po tleh in od vratnice se je odbila ta za hrbet nemočnega Žbeta Juga, ki niti ni mogel prav reagirati. Poredoš sedaj pri žogi, na levi strani podal je skozi sredino, tam je Lavrenčič pritiska na Repas, zato žoga nazaj domačemu vratarju Rjavšku. 47. minuta se izteka. Zaenkrat umirjen začetek drugega polčasa. Maribor ima v tem drugem polčasu 2 menjavi manj na razpolago, zato bo treba biti zelo, zelo taktično moder, kako ju izkoristiti oziroma kako jih izkoristiti, te preostale menjave, kajti zaradi poškodb Gonsalvesa in pa Bumbiča je moral Darko Milanič že v prvem polčasu poseči po 2 zamenjavah in tako ima relativno manj opcij za drugi polčas. Hvala Bogu pa je rezultat še naprej ta 2-1 v korist Maribora. Domačini se daj več pri žogi na začetku tega drugega polčasa, kot da so morda celo Mariborčani namenoma prepustili malo pobude domačim, da bi morda izkoristili prazen prostor na njihovi polovici. Domačini pa to zaenkrat izkoristili z natančnimi kombinacijami, čeprav brez neke konkretne akcije v napadu. Poredoš znova na levi strani, povlekel je žogo skozi sredino do Aleksa Pihlerja. Pihler pa pod pritiskom Zahoviča vrača Dragonerju. Dragoner na levo, kjer je sedaj Lavrenčič. Da Mariborčani stopijo vedno nazaj na svojo polovico in so v taki kompaktni formaciji, zato ni pravega preboja za ekipo Mure. Na koncu je žoga končala pri mariborskem vratarju Jugu. 3 minute so mimo, v drugem polčasu zaenkrat, torej minimalna prednost Maribora še naprej 2-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
2: Ponovno sprememba rezultata v Lendavi. Kaj imamo, Matej?
3: Izenačen je z Nafto, strelec Maroša po lepi podaji z desne strani je Omrani prodrl, podobno kot so Mariborčani zabili na začetku tekme, tokrat Lendavčani Omrani spodajo na drugo vratnico, tam pa je žoga preletela čisto vse in prišla na nogo Maroši, ki je zabil ob desni vratnici in od 52. minute imamo izenačen rezultat Nafta 2, Maribor 2.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ponovno v Lendavo na tekmo Nafta Maribor, Matej.
2: 61. minuta, Mariborčani ob rezultatu 2-2 izvajajo tretji kot na tekmi. Izvedel ga bo Krničnik, strelec drugega gola za Maribor, poda na prvo vratnico, podaljšana žoga, tam nekaj težav domačinov, da izbijejo. Na koncu so to storili, Krničnik znova pri njej na desni strani, tam obkoljen z dvema nogometašima Nafte, zato je moral žogo podati nazaj, potem pa napaka Vikerja, toda popravil je z borbenim štartom, z drsečim štartom, sedaj je všenak in žoga je pri Čipambi. Ker precej bolj enakovredna tekma v drugem polčasu, kot je bila v prvem polčasu, Nafta na krilih izenačenja dobro parira Mariboru. Treba priznati, da je to čisto druga zgodba, kot je bilo v prvem polčasu, ko smo gledali enosmeren promet in če bi Maribor zadržal prednost 2-0, če ne bi bilo tistega gola v zadnji sekundi prvega polčasa, bi bila zgodba verjetno čisto drugačna, no tako pa je Nafta začutila kri najprej ob znižanju na koncu prvega polčasa, na začetku drugega polčasa pa prek Maroše izenačila in zdaj gledamo, kot rečeno, tekma, ki je lila, ne, se lahko nagne na eno in na drugo stran. Mariborčani bodo izvedli še četrti kot, potem ko je Čipamba bil blokiran. Kot z desne strani bo izvedel levičar Repa, steče 62. minuta, Repa sedel v sredino, tam pa dobro skače domača obramba, Dragoner je izbil z glavo, še enkrat Viher podaja na rob kazenskega prostora, kjer Bondo vrača v sredino proti Zahoviču, panično izbijajo domačini v stranski avt, žoga bo za Maribor 30 metrov od gola na desni strani, je tam Rekik, ki jo bo vrgel proti Čipambi ali pa Zahoviču, Reki, ki je čakal s podajo, na koncu kratka kombinacija na desni strani, Repas podaja proti Viherju, tam pa Čipamba ni stekel v prostor po podaji globinski strani Viherja, zato žoga znova v stranskem avtu po izbijanju domačih branilcev. 62. minuta, ponovno Čipamba po podaji z avta, na koncu Reki popravlja. Žoga mora iti na okoli, kajti ni prostora, zelo kompaktno zgoščeno na tistem delu igrišča, kjer je žoga, stojijo Lendavčani in precej ožajo prostor Mariborčanom. Krničnik sedaj spodajo proti Zahoviču, ta je skušal podaljšati, zadržal žogo, Viher in Zahovič sedaj kombinirata 30 metrov od gola, podala sta Cipotu. Na levi strani je Cipotišče prostor za podajo, Viher seli žogo znova na desno, kjer je Rekik. Rekik ni se odločil za podajo pred gol, zato gre žoga znova na okoli čez obrambo. In na koncu do Čipambe, ki ima sedaj možnost za podajo pred gol. Čipamba se odločil za dribling. Čipamba strelja, Rjavšek brani. Na po dolgem času strel proti golu Nafte, še en poizkus, sedaj Repas podaja pred gol, Lendavčani pa znova izbijajo. Sedaj tak pritisk Maribora za vnovično vodstvo. Strel Čipambe, ki ga je obranil, Rjavšek pa je bil celo prvi strel Maribora v drugem polčasu. Teče 64. minuta, torej še precej časa, več kot polovica drugega polčasa. Mariborčani pa sedaj stiskajo tam okoli obrambe Nafte. Sedaj Jevšenak po desni strani v kazenski prostor podal je Zahoviču. Zahovič se obrnil na koncu, izbija Dragoner. Z drsečim štartom znova samo do Krničnika, ta vrača Zahoviču. Zahovič je podaljšal proti Repasu, Repas je žogo zadržal, je še enak na desno, kjer je Rekik. Rekik čaka, da se priključi tudi Čipamba. Čipamba je zdaj žogo sprejel s hrbtom proti golu, pa prišel mimo Poredoša, pa na koncu v nepravem trenutku izgubil ravnotežje in Lendavčani so znova uspeli se ubraniti. 64. minuta napeta, rezultatsko negotova tekma v Lendavi. Po res dominantnem prvem polčasu zdaj je rezultat 2-2.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
4: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
4: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
4: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kog?
7: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Časi teka Manka Maribora na Totem Radiu.
1: In Matej Šoba je z nami v živo v Lendavi.
2: Ja, 21 minut približno do konca tekme, 2-2 med Nafto in Mariborom. Lendavčani so v napadu, tam pa je Rekik storil prekršek za prosti strel tam na sredini igrišča, precej dale stran od mariborskega gola. Torej 2-2 in taka, bom rekel, bistveno bolj živčna tekma, kot je bila v prvem polčasu, ko smo gledali enosmeren promet proti golu Nafte. Medtem Darko Milanič pripravlja zadnje tri menjave, tri naenkrat, Vizinger, Jan Mlakar in pa Niko Osterc bodo vstopili ob naslednji prekinitvi. Najprej pa bodo poskušali Lendavčani. 70. minuta teče ob rezultatu 2-2, imajo prosti strel in bodo podajali pred mariborski gol. Z leve strani bo Jaša Ragič podal v kazenski prostor in tam seveda se bodo skušali čim bolje predstaviti domači branilci, predvsem Dragoner je odličen skakalec, podaja gre proti Maroši, toda mariborska obramba je dobro stala in na koncu vendarle uspela izbiti. Pa še en poskus po odbitku, toda žoga je končala pri Zahoviču, ki pa je ni uspel zadržati, zato Lendavčani poskušajo, Zahovič pa je zdola žogo ukradel Omraniju, ki se trudi jo dobiti nazaj in to je tudi storil. Žoga na koncu v stranskem avtu, tako da bo to sedaj možnost, da Mariborčani opravijo tri menjave, torej Jan Mlakar, Niko Osterc in pa Dario Vizinger v igro. Iz igre pa bodo odšli najbrž Luka Zahovič, Isaac Čipamba in pa Ned Zvihar, če bi moral ugibati. Ned Zvihar je prvi iz igre, torej Vihar na mesto njega Osterc, iz igre torej tudi Luka Zahovič na mesto njega Vizinger in pa Žiga Repas na mesto njega Jan Mlakar. Če sem prav videl, ja, tako je. Torej Osterc bo sedaj igral na mesto Viharja, Vizinger in pa Mlakar pa sta zamenjala Repasa in pa Zahoviča in bosta sedaj igrala skupaj v špici, torej dva klasična napadalca ob dveh vingerih, Cipotu in pa A naj vendarle, ne, Cipot se je sedaj preselil na desetico, Vizinger pa bo igral na levem krilnem položaju, torej sedaj kar številne rošade pri mariborski ekipi, Osterc in pa Jelšenak pa ostajata v sredini igrišča, tako da sedaj totalna ofenziva, vse kar je imel pravzaprav na razpolago Darko Milanič, pred kratkim še poškodovana Regba in pa Feta še očitno nista tako fit, da bi lahko pomagala v preobratu oziroma v dovnovičnega vodstva na tej tekmi. Sedaj prosti strel po prekršku Karničnika in to bo sedaj dobra situacija za Lendavčane, ki so prišli do prostega strela na 20 metrih, nekoliko z desne strani, 73. minuta, Karničnik je tam se na robe postavil in s hrbta spotaknil Omranja, zato sedaj prosti strel na dobrem položaju za Lendavčane. In priložnost mora biti iz prostega strela, da se zgodi totalen preobrat strani domače zasedbe. Potem, ko je Maribor vodil po prvem polčasu 2-1, pred koncem prvega polčasa še 2-0, pa sedaj Lendavčani vedno bolj živahni v tem drugem polčasu in po še eni napaki mariborske obrambe na začetku drugega polčasa do izenačenja, zdaj pa taka res dramatična tekma se obeta. 73. minuta, čakamo na prosti strel, izvedel ga bo Pihler, Luka Pihler, ki je vstopil pred nekaj sekundami na mesto Omranja. Torej, rezervist Luka Pihler bo udaril z desne strani proti mariborskemu golu. Dolgo časa traja že ta prekinitev, 74. minuta ob rezultatu 2-2. Na koncu vendarle Jaša Ragič čez gol in žoga ponovno za Mariborčane. Torej še 17 minut rednega dela do konca te tekme. Maribor je opravil vseh pet menjav, dve že zaradi poškodbi, tri pa sedaj za rezultat, za zmago na tej tekmi. Rezultat za enkrat pa še neodločen, Nafta 2, Maribor 2.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: časi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: In zdaj Matej Šoba z odličnimi novicami iz Lendave.
2: Ja, Maribor vodi 3-2, strelec pa še drugič danes. Tio Cipot po krasni solo akciji je zaključil z nekaj sreče, tudi tam je bil tudi Wisinger in Maribor vodi v 78. minuti 3-2. Bila je to akcija po desni strani, potem je Osterc podal v globino Cipotu. Cipot je prevzel žogo 30 metrov od gola, potem pa je počakal, da se mu je odprl prostor, čakal do nekako 13 metrov, ko je prišel tako blizu, pa je zabil svoj drugi gol na današnji tekmi. Ob odbitku je žoga prevarala domačega vratarja. Cipot, četrti gol v sezoni in Maribor znova vodi tokrat 3-2.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: časi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Nafta in Maribor igrata tekmo v Lendavi. Matej Šobaj spremlja za nas, izvoli.
2: Ja, napeta končnica, 5 dobrih minut do konca rednega dela. Maribor vodi 3-2, potem ko je Tio Cipot zabil svoj drugi gol na današnji tekmi prvega in tretjega. Vmes so se Lendavčani bojevito borili in prišli do vmesnega izenačenja, to da na koncu vse za enkrat bolje kaže Maribor. Cipot se daje dobro proti Mlakarju. Mlakar je sprejel žogo, to da igra znova zaustavljena zaradi predhodnega prekrška nad Cipotom in prosti strel za Mariborčane na sredini igrišča. Ja, če se bodo Mariborčani izvlekli tukaj v Lendavi s prvo zmago na gostovanjih v tej sezoni, potem po zaslugi tega, da niso odnehali kljub temu, da so vmes utrpeli kar dva močna udarca. Najprej ob koncu prvega polčasa, potem ko so imeli vse pod kontrolo, potem pa še na začetku drugega polčasa, ko so Lendavčani prišli še več energije in napadalnosti. Zdaj je prekršek nad Vizingerjem in prosti strel na dobrem položaju, na levi strani tak skrajšan kot za Mariborčane in priložnost morda po prekinitvi. Sedaj za gostujočo ekipo, do konca pa še dobre 4 minute te tekme plus sodnički podaljšek. Karničnik bo podal iz prostega strela z leve strani pred gol Nafte. Tam se pred gol selijo vsi mariborski napadalci plus še dodatno tudi vezisti. Tem, ko branilci Mbondo, Rekik in pa Blažič ostajajo na svoji polovici, da varujejo rezultat. Prosti strel Karničnika z leve strani podaja na prvo vratnico, poskus Vizinger z glavo mimo, a vendar le na koncu žoga iz kota. Kajti žoga se je še odbila od enega izmed domačih. 87. minuta teče, 3-2 vodi Maribor in ima nov kot. Še enkrat z leve strani, še enkrat bo Karničnik, kot kaže, pa vendarle ni kota, kajti VAR je sufliral glavnemu sodniku, da je šlo za žogo od Vizingerja, tako da igra teče naprej z akcijo Nafte. Do konca še dobre 3 minute, Maribor pa še naprej vodi, torej 3-2 en hit, potem pa se slišimo ob zaključku tekme.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Dve minuti čez 22, še v zadnje minute tekme v Lendavo. Izvoli, Matej.
2: Ja, še zadnje tri minute, kaj ti pravkar se je začel sodniški podaljšek. Maribor vodi 3-2, dramatična tekma, ki pravzaprav ni izgledala, da bo takšna po prvem polčasu, ki ga je gladko dobival Maribor, potem pa se ob zaključku prvega polčasa usedla žoga na levico po Redošu za umestno znižanje. Nafta je na krilih tega znižanja začela silovito drugi polčas, prišla do izenačenja. Sedaj pa Maribor s priložnostjo prek Cipota. Cipot podaja proti Čipambi, Čipamba strelja in žoga mimo domačega gola. Krasna priložnost za četrti gol, to da Čipamba ni najbolje zadev žoge in ostaja pri 3-2, potem ko je Tio Cipot s krasno solo akcijo in pomočjo Poredoša, od katerega se je žoga na koncu preusmerila mimo domačega vratarja, poskrbel za tretji gol Maribora na tej tekmi, svoj drugi in skupno svoj drugi na tekmi in pa skupno četrti v tej sezoni. Bistveno boljši izkupiček že sedaj Tija Cipota kot pa v lanski sezoni, ko se je pričakovalo veliko, pa smo od njega dobivali bistveno manj v smislu asistenc in pa golov. No, letos v tej sezoni je to precej drugače. Še dve minuti sta do konca. Prva minuta sodniškega podaljška je mimo. Teče 92. minuta. Naftaši poizkušajo to, da Rekik je zaustavil sedaj Marošo, podal Mlakarju. Mlakar pa na levo, kjer ima sedaj kar ničnik avtocesto, da se z žogo sprehodi na polovico Nafte. Medtem ko teče 92. minuta, Vizinger po podaji kar ničnika. Vizinger žogo drži, podal je Ostercu. Osterc do Jevšenaka. Jevšenak pa znova seli igro na desno, kjer sta Rekik in pa Cipot. Odkriva se Čipamba. Cipot ga je videl. Čipamba je žogo sprejel 20 metrov od gola. Cipot spremlja akcijo. Cipot v kazenski prostor in v ključnem trenutku je tam Laurenčič bil kot blokiral poizkus Cipota in v 93. minuti še en kot za Maribor. Zadnja 93. minuta se je začela, Maribočni bodo izvedli kot na desni strani, izvedla ga bosta Krničnik in pa Cipot, ki bo brško ne prišel po žogo in jo skušal čim dlje zadržati tam v korner zastavici. Zdržati morajo Maribočani samo še to eno minuto, slaba minuta je še do konca. Karničnik in Cipot sta na kratko odigrala po tleh, podala potem Mlakarju, sedaj pa Ostrc proti Čipambi. Čipamba in še enkrat strel Čipambe v domačega vratarja in Nafta bo imela sedaj še eno možnost, da žogo popelje na polovico Maribora. Tam je Ostrc napravil prekršek za rumeni karton in zaustavil proti napad, pameten prekršek Nika Ostrca, kajti Lendavčani so krenili na razrečeno mariborsko obrambo. 93. minuta se počasi izteka, še 20 sekund približno do konca te tekme, 3-2. Še ena dolga žoga domačega vratarja Rjavška v mariborski kazenski prostor. Predolga za vse, Ažbejuk lovi in to je bilo to. V tem trenutku konec tekme, dramatična tekma, ki jo je Maribor dobil po vodstvu 2-0, zapravil to vodstvo, to da potem vendarle z golom Cipota zmagal 3-2 in to je prva zmaga v tej sezoni na gostovanjih in potrditev prvega mesta na lestvici, zdaj že z malo lepšo prednost. Maribor tako ostaja prvi, naslednja tekma je vmes med tednom pokalna proti nižje ligašu Slovengradcu, naslednja zadnja brez gledalcev v Ljudskem vrtu pa prihodnji vikend proti Muri. Toliko z moje strani, lepo zdrav iz Lendave.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.